Blood. Hráme najväčšie rokové hity. Hráme iba rock. Iba rock. Toto je rock. Radio Rock.

0: oplatí sa naladiť sa.
1: A na toto leto ešte oveľa viac.
0: Pretože leto s nami bude poriadne uletené.
1: Každý druhý pracovný deň hráme o uletenie vysoké výhry. A to zďaleka nie je všetko.
0: Práve hráme o 20 000 eur. A k tomu dostanete šancu vyhrať ešte aj 3 000 eur na letenky.
1: Pošlite SMS s textom ROK na číslo 7779
0: a dvíhajte telefón so slovami oplatí sa naladiť sa.
1: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a ešte výhodnejší balíček, s ktorým sa do hry zapojíte až 20 krát, nájdete na www.oplatisanaladitsa.sk.
0: Tak nech vám to neuletí, práve máte šancu vyhrať spolu až 23 000 eur.
2: Radio Rock.

Rádio Rock hľadá miesta, kde sa počúva rock na plné gule. Terasy, pláže, kúpeliská, reštiky, firmy, skrátka miesta, kde majú ľudia vkus. Daj vedieť, kde také sú, mailom na prepadovka@radiorock.sk a čakaj, až dorazí naša roková patrola na kontrolu. Letná prepadovka Rádia Rock. Žalovať sa nemá, ale hlásiť sa to musí. Rock. Rádio Rock.

Hráme najväčšie rockové hity. Hráme iba rock. Iba rock. Toto je rock. Radio Rock.

0: večer Jenny. Prečo beriem každú vetu od Ivana Tasslera ako provokáciu, aby som aj ja začal?
1: Nie. Nie, nevstupuj mu do toho.
0: A vieš, ako sa to volá, že kapela? Kapela to bol slangový, slangový výraz pre pohlavnú chorobu kedysi.
1: Už viem. Viem, o čom točíš.
0: Začala to na K a končila vapavka.
1: Tak,
0: a preto
1: vidíte,
0: hovorilo sa, že kapela.
1: Dnes ráno špeciálna tupota hneď od 6.
0: Ako sa máš? Ale vieš čo, chytil som kapelu.
1: Naša chránená dielňa je tu s vami.
0: No a potom urobil Ivan Tassler z EMT Smile tuto.
1: Čau Ivan.
0: Lajbu. Ivan, pozdravujeme ťa. Viem, že by si nebol nadšený, ale toto sme my, Rádio Rock.
2: Bleskové správy Rádia Rock. Všetko podstatné do minúty.
1: Fú, ťažký úvod, minútka po 6.
0: A tie asociácie, vieš, aké tam boli, hlboké.
1: Pekné piatkové ráno vám želáme z Rádia Rock. Ministerstvo cestovného ruchu a športu dočasne zase zastavilo financovanie Slovenského futbalového zväzu. Stopka prišla, minister chce preveriť postup zväzu v súvislosti s tou pochybnou dodávkou mobilných telefónov. Do nekonečna toto. Už viac ako 10 000 hotelov v Európe žaluje portál Booking za vzniknuté škody. Vadí im, že hotelom neumožňovali ponúkať na vlastných predajných kanáloch izby lacnejšie. Aj slovenskí hotelieri sa do tejto hromadnej žaloby zapojili tiež. Hotely si môžu nárokovať až niekoľko miliárd eur. Do ručného kosenia kopaneckých lúk v slovenskom raji sa tento rok zapojí asi 100 koscov. Dnes začínajú kosiť. Kopanecké lúky sa nachádzajú na strmých svahoch, kde nie je možné použiť bežnú techniku. No a naši hokejoví reprezentanti do 20 rokov vyhrali nad rovesníkmi z Nemecka 3-2 po predĺžení. V ich úvodnom prípravnom zápase v Piešťanoch Slováci nastúpia proti Nemecku aj dnes od 11:30 a opäť na piešťanskom ľade. Nuž, dnes ráno som sadla do auta, pozrela som sa, že akú teplotu máme u nás. 26 stupňov som tam mala a to je úplne, že najteplejšie z celého Slovenska, dokonca ani v Bratislave ešte není 20, ale v Hurbanovej je 20,5 stupňa Celzia. Krásne slnečné ráno a čo, deň bude taký slnečný, že až a teploty o stupeň vyššie ako včera, čiže 34 až 39 stupňov na Orave a pod Tatrami sa tiež veľmi neschladíte, okolo 32, jasno alebo polooblačno a teda mimoriadne horúco. Poďte s nami na cesty s Rádiom Rock. 3 minútky po 6 hodine máme tam 3 nehody za Istebným do Veličnej, v Tisovci Rimavskej Píle do centra a za Brekovom do Humenného Búračku hlásite. Na D1 pred tunelom Branisko, ak idete z Beharoviec, je odstavený kamión a na ceste sú kusy pneumatiky. Pozor na to. Obojsmerne si vás pomerajú v Čiernom, v Sečovciach na hlavnom ťahu radar v smere do Hriadok, no a v Bratislave máme jednu hliadku na Botanickej v smere na nábrežie, na D2 pri odpočívadle Jarovce do Maďarska a v Čiernom na Topľov takisto hliadka policajna obojsmerne. To je aktuálne z ciest všetko. Ak viete naše informácie doplniť, tak sa neokúňajte a volajte bezplatnú linku, konkrétne túto.
2: Informácie z ciest volaj bezplatne na číslo 0800 800 444. Ranný rok s Tomáčom a Ľubkou.
0: Dobré ránko, 3,5 minútky po 6. Že aká je pravdepodobnosť, že v čase 5.37 nájdeš túto na Trnavke zápchu? Normálne, že trafik.
1: Fakt? No. Si mal?
0: No, túto v uličke bolo jedno odstavené auto a ďalšie nemohlo prejsť. A čo? To skapalo auto Vietnamčom?
1: Vietnamčom?
0: Problém. Treba naštartovať Timčom.
1: Ale to je úplne
0: tlačiť.
1: To je úplne na houby, keď všetci sa ženú do rády, túto 4 rádia v jednej budove na 6 a tam ti skape auto. No nič moc?
0: No to bolo v uličke, nebol problém taký. A oni otlačili.
1: Potom vyriešili?
0: Potom sa to vyriešilo, no a to ja už som, veš, toto je tá výhoda tých bajkerov, to proste.
1: Ja, ty si bol na bajku, však hovor.
0: Ja na bicykli sa, tak to, vieš, že sa dialo, toto sa dialo, tak čo je tá hlavná ulica Bulharská, tak to niekde napravo v takých zapchatých uličkách.
1: Ja ani som ho necítila, už je osprchovaný.
0: No, Timťona, dotlačíme Timťonu a dáme si, aké je to vietnamské jedlo.
1: Kung Pao.
0: Kung Pao. A ešte Tarve Jenven.
1: Čop, Led Zeppelin. Čopsuj.
0: Čopsuj. To nehráme Led Zeppelin Stairway to Heaven.

way to heaven.

0: 7:15, dobré ránko, je to tu, posledný večer v tábore Dobrý skutok, to sú lúčenia, sľuby, objatia, aj slzičky. Tak to vyzeral posledný večer v Jasenskej doline.
1: Je najlepšie, že budeme mať party a že sa poriadne odviažeme.
2: No, 10 krásnych dní ubehlo ako nič, takto. A deti si užili v tábore Dobrý skutok tých 10 dní aj vďaka vám, vďaka vašim SMS-kám, ktoré ste posielali. No čo všetko postihali?
3: Našla som si tú lásku.
4: Gabo, teraz má 9 a ja mám 10, takže som troška staršia.
5: Zažil som tu srandu s kamošmi, srandu aj s animátormi a srandu aj sám so sebou.
6: Ako sme vyrábali disco koulu, čo si môžeme nechať, bude mi chýbať klopať na dvere mojim kamošom.
7: Ja som tu najviac zažil radosť, cestovanie časom. Sme boli v hociakej dobe, napríklad v dobe budúcnosti, v stredoveku, dokonca aj v priemysle, kedy vymysleli Titanic.
8: Kde mi to tu chýbať? Všetko. Rýchlo to prišlo.
0: No, silné emócie a to cestovanie časom, to som aj ja kedysi zažíval, najmä v baroch, však Ľubka, a to je úplne iný príbeh.
2: To sa nepočíta.
0: To nesúvisí s táborom Dobrý skutok.
2: Toto tvoje cestovanie za neráta. Deťom to prešlo naozaj rýchlo, lebo mali brutálne nabitý program.
9: Kvapark, stroj času, alebo že sme získavali sme peniaze a za tie fejkové peniaze sme si kúpili ozajské oblečenie.
10: Kľudne by som tu ostala aj jeden rok, ale doma ma čakajú 9 zajaci.
0: No to je pekné. No, chovateľka.
2: To je jaká zbierka.
0: No a toto všetko mohli deti zažiť aj vďaka vám a vašej pomoci pre nadáciu Dobrý skutok, tak ešte raz ďakujeme.
2: Ďakujeme vám, lebo vy ste im vytvorili spomienky, na ktoré nikdy v živote nezabudnú. A bola tam veľká sranda, preto nasleduje čo?
0: Čamba vamba!

0: Bon Jovi, Bed of Roses v Rádiu Rock, 2 minútky po pol 7, dobré ránko, Ľubka a Tomáš vás pozdravujú.
1: Takto sa vás opýtam, ako sa vám dnes spalo, keď nemáte klímu doma?
0: Opýtajte sa Sandriky, len som tak budil na to, že toto sa už nedá, ja mám taký ťažký deň.
1: No veď.
0: A ja som spal tak spokojný.
1: Fakt, ja som od jednej hore, lebo som ako zo sauny sme boli, obidvaja s mužom. Takže nič moc spánok a najbližší týždeň sa asi tiež nevyspíme, lebo teploty v noci sa budú stále pohybovať. Cez 20 stupňov tropické noci nás čakajú, lebo tropické dni. Skoro až do 40-ky idú tie teploty, do 39 dnes, na Orave a pod Tatrami okolo 32-ky, bez vetrie, čo je úplne najhoršie, a bez zrážok. 6 hodín 33 minút, na cestách ste s Rádiom Rock, poďme sa tam pozrieť. R1, nehoda pri odpočívadle Budča v smere do Zvolena, za Istebným do Veličnej nehoda, za Malackami v smere do Perneka je to ten most uzavretý nad diaľnicou D2, je to neprejazdné a tým pádom nevídete z diaľnice ani na diaľnicu na D2 pri Malackách, a to až do nedele, s tým počítajte. Potom tu máme mobilný radar v Michalovciach, jazdí strieborná Octavia kombi. Za Kamenom obojsmerne si vás pomerajú, rovnako aj vo Vyšnom Kubíne, aj v Župčanoch. No a v Strážskom ste videli radar na Mierovej smere do centra. Želáme vám šťastnú cestu z Rádia Rock.
2: Informácie z ciest volaj bezplatne na číslo 0800 800 444.

0: Gugu Dolls a Aeris v Rádiu Rock. Dobré ránko, je 6.47. Ľubka, vieš, čo sa tu zastavil u nás v Rádiu Rock?
1: Áno, makovalo sa tu.
0: Áno, bývalý futbalový reprezentant, útočník Robomak. On už ukončil kariéru futbalovú a to je taký ideálny scenár, keď ukončíš.
1: Ja som tam bola, keď sa lúčil.
0: Však ty si plakala tom... s ním.
1: Jasné.
0: Guram Kašia odchádza,
1: aj
0: Robomak.
1: Aj s Vladom Vajsom.
0: Áno,
1: rovno.
0: Vládko
1: Vajs. Sme plakali.
0: No, Ľubka, no, také slzy jej tiekli. A najviac plakala, keď Robomak, lebo proste... Je to náš chlapec, no a ale on pokračuje v juniorke Slovana, akože Slovan B je asistent trénera, vieš? A keď tu bol, tak ja som sa ho opýtal, že čím mu jeho zverenci môžu týkať.
2: Povedal som im, že mi majú týkať, ale ešte si na to nejak, ne že by nezvykli, ale stále mi vykajú. Ja hovorím, že mi týkajte, že kľudne, však ja som s niektorými ešte aj hrával, ale majú moc veľký rešpekt, no.
0: A ako sa ti trénuje, ty máš takú rolu asistenta a mne natreli tvoji vlastne zverenci, že ty s nimi robíš veľa činností. Čiže to je super, že 16-gólový kanonier z repre im ukazuje veci, ne?
2: Tak nerobím až tak veľa, jak ti možno natreli, ale tak keď už sa zapojím, tak to stojí za to a to možno preto si to tak pamätajú, lebo vždy, keď sa tam objavím, tak proste sa niečo deje, hej? Takže má toto ešte svoju nejakú tú úroveň, ale snažím sa, jasne, keď potrebujú si zahrať alebo potrebujú niečo ukázať, že nejaký ten gólik alebo niečo, aby aj oni dávali tieto góly ukázať, tak sa pripojím. Ale snažím sa aj veľa učiť pri trénerovi a má to svoje čaro a má to zatiaľ veľmi naplňa, takže snažím sa učiť a odozdávať tie moje futbalové schopnosti, keď dostanem tú príležitosť si zahrať, tak to snažím ukázať im v hre.
0: Teraz si v štúdiu Rádia Rock a tebe, keď poviem Rock, čo ti prvé napadne?
2: Rádio Rock som už počul. Bola tu jedna kapela na Slovane a volala sa Iron Maiden.
0: Áno.
2: Áno, tak tu viem, že to bol veľký ošial, že akože veľa ľudí si na tom fíči. Ale ja sa priznám, že moc fanúšik rockovej hudby nejsom. Keďže som tu s tebou v Rádiu Rock, tak budem sa musieť zlepšovať v tejto oblasti. Čaute všetci fanúšikovia a posluchači Rádia Rock. Majte všetci krásny deň a praje vám ho Robomak, bývalý slovenský futbalový reprezentant.

0: The Offspring, Come Out and Play, počúvate Rádio Rock, parádny piatok, 7 hodín.
1: Bleskové správy Rádia Rock. Všetko podstatné do minúty.
2: Krásne ránko z Rádia Rock želáme, je tu pre vás infoblok. Ministerstvo zdravotníctva kupuje cca 250 klimatizácií do nemocníc. Asociácia nemocníc Slovenska kritizuje, že iba do štátnych. Podľa nej pacienti v neštátnych nemocniciach platia rovnaké dane a odvody ako pacienti v tých štátnych a mali by preto mať nárok na rovnaké základné podmienky. Pri ceste vlakom v aktuálnych horúčavách treba počítať s meškaním. Železnice odkazujú pre extrémne horúčavy, že treba počítať s časovou rezervou a mať pri sebe dostatok vody a tiež drobného občerstvenia, aby vás nič neprekvapkalo. Pre extrémne horúčavy železnice opäť zavádzajú preventívne opatrenia a znižujú povolenú rýchlosť vlakov. Cesta pod Strečnom dostala v tej nehodovej zákrute pod Domašínskym meandrom protišmykový náter, informuje nás Slovenská správa ciest. Táto zdrsnená cesta by mala znížiť šmyky, hlavne pri nákladiakoch, a ide o taký výrazne červený náter. Futbalisti Meška Žilina ukončili svoje účinkovanie v pohárovej Európe v odvete druhého predkola konferenčnej ligy. Prehrali v Katoviciach 1-3 a po víťazstve 2-1 pred týždňom v súťaži nepokračujú.
0: Ako tej Žiliny mi je veľmi ľúto.
2: No, škoda.
0: Lebo oni sú takí šikovní, ale mladí, no. A doplácajú na nepremenené šanci.
2: Juj, smutný príbeh a dnes to bude... horúce. 34, áno, 34 až 39 na Orave a pod Tatrami, takisto 30-ky budú padať, okolo 32-ky sa to má hýbať. Jasno, polooblačno, mimoriadne teplo, bez dažďa, bez vetra, no proste peklíčko dnes. Aktuálne po 7 hodine krátko máme 20 stupňové teploty už vo všetkých južných okresoch od Košíc až cez Hurbanovo. Bratislava má dokonca už 24 stupňov, Piešťany 20, no a Žilina, Liesek, tam sa to hýbe ešte okolo 16-17 stupňov Celzia. 7.03 presne zasvietilo v tejto chvíli na hodinách v štúdiu. Ide sa na cesty, máme tam nehodu novú na hlavnom ťahu za pohranicami v smere do Nitry. V Dlhom nad Cirochou, v smere do Kamenice nad Cirochou, nehoda, úsek je neprejazdný. Osobné auta to obídu okolitými uličkami, ostatné cez Zubné. Za Malackami do Perneka nadjazd, most je uzatvorený, neprejdete ním, ani keď schádzate z diaľnice z D2, ani na diaľnicu D2 až do nedele s tým. Treba počítať. D3 tunely Svrčinovec Poľana pre údržbu obojsmerne zavreté až do 17. augusta. No a mobilný radar Octavia Kombi Strieborná meria v Michalovciach. No a veľa stacionárnych radarov a hliadok už máme na cestách. Dávajte si pozor všade. Pozdravujeme z Rádia Rock.
1: Informácie z ciest volaj bezplatne na číslo 0800 800 444. Ranný rok s Tomáčom a Ľubkou.
2: 4 minútky po 7 hodine a ja som zabudla odovzdať pozdrav. Vieš, kto nás neustále počúva a vyplňame jej celý deň?
0: Je to ona? Je to žena?
2: Je to ona.
0: Už teraz sa teším.
2: Áno. Je to pani Emilka Vašáriová. Volala mi, hovorí, že vieš, ako som sa presťahovala do toho bytu. Ona z domu sa presťahovala do bytu v centre Bratislavy. Nič som tam nemala, len vás som celý deň počúvala. Tak pani Emilka, verím tomu, že tento... Dobrý skutok si zachováte a budete nás počúvať aj naďalej.
0: Emília fantasticky glosovala teraz majstrovstvo sveta vo futbale, že Luka Modrič vyzerá akože tesne pred kolapsom, že ide zomrieť a že sa jej páči.
2: Vieš, a toto som nevidela,
0: no,
2: vážne?
0: Mne to Sandrika čítala, že veľmi pekne akože zhodnotila, lebo jej bohužiaľ bývalý muž, už nebohý, bol fanúšik FC Chelsea, čiže ona má napozerané aj majstrovstvo sveta vo futbale,
2: no.
0: A ešte aj počúva Rádio Rock.
2: Tak pozdravujeme a hráme vám.
0: Áno, Linkin Park vám hráme a Crawling a hráme všetkým rockerom.

0: rýchlovka v aute. Speedy Gonzales. Čo počúva Speedy Gonzales v aute?
1: Urob, arriba, arriba!
2: Arriba, arriba, arriba! Andere, andere, andere, arriba, arriba, arriba, arriba, arriba!
1: 7.15, ideme na cesty so Speedy Gonzalesom a dnes si budeme hrať takéto čosi.
2: Na, na, na, na. No tak no. Ja neviem, že to mám akože ešte niekomu aj hovoriť, že čo má napísať, čak 0905 277 377, to je naša WhatsApp linka. Šiltovku dávame celý týždeň, Česi to hovoria, že kšiltovka.
1: Abo čepička.
2: Áno, čepička, aj keď my muži hovoríme, že radšej bez čepičky, je to také intenzívnejšie a lepšie to prešieš.
1: Kde sme sa to zase prepracovali?
2: Nič, napíšte nám, čo to bolo od toho Speedyho. Dobre, a ideme vám volať.
0: Rýchlovka v aute. Speedy Gonzales v Rádiu Rock.
3: Hello, darkness, my own.

0: Ak nejaká kapela spieva v refréne, že Rammstein, tak netreba uvádzať, že ktorá je to kapela. Nie, Metallica ani Red Hot Chili Peppers by nespievali, že Rammstein.
1: Pravdu ty máš.
0: Tak, čiže to vám nemusím hovoriť. Počúvate Rádio Rock, je minútka pred pol 8. Dúfam, že ste si poslali SMS-ku, lebo dnes popoludní môžete vyhrať 23 000 eur.
2: Oplatí sa naladiť sa.
3: A na toto leto ešte oveľa viac.
2: Pretože leto s nami bude poriadne uletené.
3: Každý druhý pracovný deň hráme o uletenie vysoké výhry. A to zďaleka nie je všetko.
2: Práve hráme o 20 000 eur. A k tomu dostanete šancu vyhrať ešte aj 3 000 eur na letenky.
3: Pošlite SMS s textom ROK na číslo 7779
2: a dvíhajte telefón so slovami Oplatí sa naladiť sa.
3: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a ešte výhodnejší balíček, s ktorým sa do hry zapojíte až 20 krát, nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
2: Tak nech vám to neuletí, práve máte šancu vyhrať spolu až 23 000 eur.
4: Už ste niekedy videli žraloka ťahať delfína? Že nie? Tak teraz máte šancu. BYD Roadshow vyráža na letnú cestu naprieč republikou. V hlavnej úlohe BYD Shark, ktorý brázdi slovenské mestá s novým modelom BYD Dolphin G v závese. Objavte moderné technológie, ako sú head-up display, panoramatická strecha či funkcia V2L. Zaregistrujte sa na testovaciu jazdu a môžete vyhrať BYD Dolphin G na pol roka. Viac na byd.com.
1: Dnes bude mimoriadne horúco, takže buď nejaké kancelárie s klímou, alebo pri vode, aj tam to bude miestami nevydržateľné, lebo tie teploty sa zastavia na 39 dnes. A Orava a Tatry, akože chladné destinácie, budú mať 32, jasno alebo polooblačno a žiaden vietor, alebo len slabý vietor a určite nám by pršať dnes nemalo. Je 7 hodín, 31 minút, Rádio Rok je s vami na cestách aj v tejto chvíli. Máme tam hlásenú nehodu v Bratislave, v Devínskej Novej Vsi za Volkswagenom v smere k metru. Na hlavnom ťahu za pohranicami do Nitry búračka, pred Topolčanmi zo Solčian, na Kruháči a v Dlhom nad Cirochou do Kamenice nad Cirochou. Takisto máme hlásenú nehodu. No a poďme pozrieť radary. Na D2 merajú za Lozornom v smere do Stupavy. V Hornom Srni to berú oboj smer. Na výjazde do Žiliny z D3, pozorná rýchlosť aj na výjazde z Ružomberka do Ivachnovej a v Košiciach na Južnom nábreží za Čerpačkou smere na Prešovsku sa takisto oplatí dať nohu z plynu dole.
5: Informácie z ciest volaj bezplatne na číslo 0800 800 444.

0: počúva Speedy Gonzales v aute.
1: O 14 minút bude 8 hodín. Pekné, horúce piatkové ráno vám želáme z Rádia Rock a rozľuskneme si, čo za hudobný vkus dnes mal Speedy Gonzales.
2: Na linke máme Martina, dobré ráno.
3: Ahojte, dobré ráno.
2: Martin, tak konečne sme sa spojili. Čo?
3: No, konečne.
2: No, tak ja som ti hovoril, že raz to príde. Tak hovor, čo tak. To bolo od Speedyho.
3: Green Day, 21 Guns.

0: Martin, správna trefa, čepička je tvoja, Rádia Rock.
1: Ďakujem, ďakujem.
0: No. No.
2: Tak ty si nám písal, že by si strašne chcel vyhrať, že si ešte nikdy v živote v našom éteri nič nevyhral.
1: Presne tak, však som sa zapojil ešte len druhýkrát, takže...
2: Vidíš, tak na druhýkrát a už to vyšlo, no. Ešte niekto tu aj rok píša nič.
1: Takže no. Super, ďakujem.
0: Hneď úspešný pokus, my ti gratulujeme, povedz nám, čo robíš v tejto chvíli.
1: Akurát venčím psíka a idem do práce.
0: Ako sa volá psík?
1: Andy.
0: Andy, tak urobíme Andy aj tomuto rozhovoru.
2: Tak toto ti vyšlo teda.
0: To bol jaký oslý mostík.
2: Ľubka sa začína tomáčovať. Čiže už aj ona je nakazená tupotou.
0: Áno, to je piatková tupota, nevadí? No.
1: Nie, nie, to je super. No,
2: ale aj tomu Andymu posielame Green Day 21 Guns a ty si daj tú šildovku. Dobre?
1: Dobre, super, ďakujem.
0: Ahojte.
1: Ahojte.

0: System of Down, Aerials v Rádiu Rock, 8 hodín, piatok pokračuje a hasiči slovenskí pomáhajú aj vo Francúzsku s lesnými požiarmi. Viac povie Ľubka o chvíľku.
1: Zariaď si domácnosť ešte výhodnejšie. Už tento piatok a sobotu ulovíš všetky produkty značky Silvercrest so zľavou 20%. Akcia platí exkluzívne online na e-shope Lidl.sk. Klikaj a ušetri. Online. Vždy viac. Bleskové správy Rádia Rock. Všetko podstatné do minúty.
2: Minútka po 8 hodine, pekné ráno z Rádia Rock želáme. Je tu prísun čerstvých informácií pre vás pripravený. Hladina Dunaja je vraj najnižšia od začiatku meraní. Situácia sa nezlepší ani v najbližších dňoch. Zapršať má v povodí Dunaja v Nemecku a v Rakúsku až koncom budúceho týždňa. V prípade Moravy, rieky Moravy, je vraj situácia lepšia. Pre nízku hladinu Dunaja po 44 rokoch úplne odstavia jadrovú elektráreň Pax na juhu Maďarska, lebo vodu používajú na chladenie a je jej málo. Naše jadrovky sú vraj v pohode a ich sa to netýka, vravel premiér Fico. V Bratislave sa môžete ochladiť už aj na 30 bezplatných miestach, lebo mesto spustilo takú pilotnú sieť ochladzovacích miest. Ochlaď sa, čím reaguje na túto vlnu horúčav ďalšiu. Sú to knižnice, komunitné centra, miestne úrady, kníhkupectva, ale aj nákupné centra. Interaktívnu mapu všetkých ochladzovacích miest nájdete na webe bratislava.sk/ochladca. 20 slovenských hasičov odletelo už do Francúzska na pomoc s lesnými požiarmi. Pôsobia v okolí Bordeaux, kde miestni hovoria o najvážnejšej požiarnej kríze od druhej svetovej vojny. Horúčavy nás neminú ani dnes. Peklíčko bude aj na Orave a pod Tatrami 32 stupňov, juh a západ 34 až 39. Bude jasná obloha, sem tam nejaký oblak a v horských oblastiach sa môže trošku tá oblačnosť nazberať a tam na horách výnimočne prehánky alebo búrky. 3 minútky po 8 hodine. Čo sa deje na cestách v tejto chvíli? No tak nová nehoda je na R1 za Dolnou Stredou v smere do Serede v ľavom pruhu havárka. Za Čifármi do Veľkého Ďura pribudla búračka na hlavnom ťahu za pohranicami do Nitry. Na Kruhači pred Topolčanmi, ak idete zo Solčian, máme nehodu. Na viazde do Spišskej Belej z Bušoviec a v Dlhom na Cirochov v smere do Kamenice na Cirochov. Mobilný radar Strieborná Oktavia kombi si vás pomeria na D2 medzi Bratislavou a Malackami a veľmi dlhý zoznam stacionárnych radarov a hliadok teraz tu mám pred sebou. Jazdite opatrne všade, naozaj sa to oplatí. Z Rádia Rock vám želáme pohodu za volanty.
1: Informácie z ciest volaj bezplatne na číslo 0800 800 444. Ranný rok s Tomáčom a Ľubkou.
0: 4 minútky po 8. Rockery, len infoška pre vás, že my už pomaličky štartujeme motory, v auguste sa púšťame do prepadoviek.
2: Ale tak, lebo dnes je posledný júlový deň, to znamená, že budúci týždeň niekoho prídeme prekvapkať. Pivo Rádia Rock sa chladí tuto v chladničke, tak hláste sa nám prepadovka@radiorock.sk a máme tu už kopec prihlášok, ale napríklad nikto tu není z Nitry. Pezinku, čo nás neočúvate? Halo.
0: O, Pezinek.
2: Modra.
0: Vinohradnícke oblasti, Ľubka zbožňuje.
2: No, tam by sme hneď vybehli, napríklad.
0: Lebo o chvíľočku pôjdeme niekomu volať, však po troch pesničkách sa budeme spájať. A proste nám píšte prepadovka@radiorock.sk a tam píšeš svoje nacionále a my ti potom veľmi radi zavoláme.
2: V akej firme robíš? Kde nás počúvate?

0: Rádio Rock hľadá miesta, kde sa počúva rock na plné gule.
1: 8.16, dobré ránko, prepadovka @radiorock.sk, už nám to hovorili, to je mailovka, kde sa hlásite na prepadovku Rádia Rock.
2: No aj Majka z Brezna nám poslala svoje kontaktné údaje, je to tak, Maj?
3: To vám napísala, teda že by nás celkom potešilo v týchto teplých dňoch nejaké také chladené pivko, teda moje kolegyne, lebo ja pivko nepijem, tak také malé prekvapko im spraviť, že toto také trošku hektické plné oddelenie, stále veľa roboty, keď sú prázdne. Takže bolo by to také super.
1: No,
3: tak.
1: Ale že kde je to oddelenie a čo tam robíte?
3: Tomáško, je to v Brezne, to je Maja Fikusová.
1: Ježiš, Majka Fikusová, bohatstvo.
2: Úplne iné meno máš napísané v tom maili.
3: No, Pikulová mám prvé meno po prvom mužovi, Lavrova mám po druhom mužovi a prímenie Fikus mám po druhom mužovi.
1: Áno, po ďalšom. No pekne to máš, Majka, urobené, ale počúvaj, v tom Brezne, aké je to oddelenie?
3: Je to chirurgické oddelenie klasické, kde sa operujú brucha, zlomeniny, máme tu úrazy a...
2: Že vy pritom počúvate Rádio Rock, fakticky?
3: Babi ani nie, ale ja len robím administratívnu prácu, takže ja mám stále na počítači zapnuté rádio a počúvam.
1: Mm-hmm. Čiže to, keď by sme ťa prišli prekvapiť, tak tu by sme prišli za tebou do kancelárie, a potom by sme...
3: Na oddelenie, klasicky na oddelenie. Na oddelenie.
1: Hej? Mm-hmm. A tam by nás aj prijali, aj mňa by mohli operovať. Možno niečo v hlave, by mi napravili zo pár súčiastok.
3: Hlavy neoperujeme, ale dačo by sme vymysleli určite.
2: No dobre, Majka, tak ste horúci kandidáti, nehovor to kolegyniam, dobre? A my ideme zatiaľ chladiť to pivo Rádia Rock.
3: Tak ďakujem veľmi pekne, tešíme sa.
0: Letná prepadovka Rádia Rock.

0: Iné kafe úspešne zapojený. Pozdravujeme z Rádia Rok. Máme presne pol deviatej. Veríme, že sa zapojde do ďalšieho úspešného projektu. Volá sa to Letná prepadovka.
1: Rádio Rok hľadá miesta, kde sa počúva rok na plné gule. Terasy, pláže, kúpeliská, reštiky, firmy, skrátka miesta, kde majú ľudia vkus. Daj vedieť, kde také sú, mailom na prepadovka@radiorok.sk a čakaj, až dorazí naša roková patrola na kontrolu. Letná prepadovka Rádia Rok. Žalovať sa nemá, ale hlásiť sa to musí.
2: Najväčší zraz motorkárov na Slovensku mierí na Zemplínsku Žíravu.
3: Zaží nadúpaný víkend plný adrenalínu, množstvom atrakcií a skvelej hudby. Vystúpi legendárna kapela Olympik, Horký že slíže, Helenine oči, Iné kafe, Adam Ďurica a mnoho iných. Aj tento rok sa predstaví svetová špička kaskadérov Special Brothers Show. To všetko a ešte oveľa viac zažiješ 20. až 22. augusta na Zemplínskej Šírave v stredisku Lúč. Vstupenky v predaji na ticketportal.sk.
4: Je 8 hodín 31 minút, počúvate Rádio Rok, je tu predpoveď počasia, no horúčavý. Už ani v tejto chvíli nemáme miesto na Slovensku, kde by bola teplota pod 20 stupňov, ak nerátame chopok, takže 30 stupňov na záhori v kuchyni v tejto chvíli, áno, najteplejšie miesto a najchladnejšie okrem toho spomínaného chopku 20 stupňov, Poprad aj Liesek. Cez deň to vystúpi až do 39 stupňov, Oráva a pod Tatrami okolo 32, bez vetrie, slabý vietor a bez zrážok. Dve minútky po pol deviatej, ide sa na cesty Bratislava s nehodou na konci Botanickej v smere na nábrežie, na R1 za Dolnou Stredou havárka, do Serede je to tam v ľavom pruhu, na výjazde zo Spišskej Belej do Bušoviec, rátajte tam so zdržaním, Košice s havárku pred mostom VSS z Južného nábrežia a v Dlhom nad Cirochou smere do Kamenice nad Cirochou upratujeme nehodu. Za Kapušanmi do Prešova máme cestárov, makajú v pravom pruhu, traktory sa nám presúvajú pomaličky, za Podolincom v smere do Holumnice, veľa radarov, veľa hliadok, to stále platí, jazdite opatrne, pozdravujeme vás z Rádia Rok.
1: Informácie z ciest volaj bezplatne na číslo 0800 800 444. Hráme najväčšie rokové hity. Hráme iba rok.

0: Oplatí sa naladiť sa
1: a premeniť svoje leto na bohatšie.
2: 8.47, to je presný čas, keď poviem, že dnes je piatok, aj takáto reakcia by mohla nasledovať.
3: No a keď poviem, že dnes je taký piatok, počas ktorého môžete vyhrať dokopy až 23 tisíc eur. To znie všelijako.
2: No a Miloš v stredu najskôr neveril, že vyhral takú veľkú sumu peňazí a tak toho Andrej potom musel normálne presviečať.
1: A teraz povedz, toto som čakal. Presne týchto 60 tisíc eur som čakal.
4: A toto som naozaj čakal. O môj Bože.
3: O môj ty Bože, to tiež poznáme, o môj ty Bože velebnosti.
2: No a Kelišová vtedy povedala, že niekto nechá, vieš, keba ten film. No a Oplatí sa naladiť sa je dnes v hre dohromady až 23 tisíc eur.
3: No, 20 tisíc eur za to, že zdvihnete telefón len do 10 sekúnd so správnym heslom, oplatí sa naladiť sa
2: a... A k tomu ďalších 3 tisíc eur, za ktoré si môžeš kúpiť napríklad aj letenky, ak správne odpovieš na otázku, ktorú vám položí Andrej a potom budú tie citoslovcia, že o môj ty Bože...
0: Zapojte sa aj vy.
1: Pošlite SMS s textom ROK na číslo 7779.
0: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a ešte výhodnejší balíček, s ktorým sa do hry zapojíte až 20 krát, nájdete na www.oplatisanaladica.sk.

0: Aerosmith v rádiu Rock je 9 hodín, Ľubka, Palko Stančík je niekde pred Piešťanmi, že fantastický signál, že nás počúva.
1: Hej, no, no tak to sa tešíme.
0: Cross the Slovakia.
1: Cross the Slovakia až na východ, kde nič nie je.
0: Áno, volá sa to, že Ihľany, ale vážne to, že to končí normálne také, tá obec a tam nič nie je.
1: A také u nás je?
0: No Ihľany? Také je, Ihľany.
1: No, Ihľany. Nech ste kdekoľvek, želáme vám parádny víkend, vydržte tie horúčavy, ešte to bude chvíľu trvať a potom asi už bude koniec leta, keď to odíde,
0: áno,
1: že?
0: Áno, áno. Palino, Palino, a ty sa vráť domov.
1: A opatrne na cestách.
2: To bude nejaký gothic metal z Fínska.
3: Čo ja viem, skôr to znie ako grindcore z Bergenu.
2: A nebude to nový album Serukrev?
3: Nie, toto má tvrdší sound. Nebude to Nechtomor.
2: Alebo Schwager Krádel.
3: A nebude to nejaký noise punk z Laponska?
4: A nebude to len zle naladené Radio Rock? Nové aj aktuálne frekvencie nájdeš na www.radiorock.sk. Bleskové správy Rádia Rock. Všetko podstatné do minúty.
1: Nuž, dve minútky po deviatej.
0: Som v reklame, nechcem nič hovoriť.
1: Si v reklame.
0: Som v reklame, opac, opac, Ľubka.
1: Poďme na tie infošky posledné, posledný infoblok z Rádia Rock je tu pre vás. Chorvátska polícia zadržala dvoch Slovákov, ktorí na ostrove Vír zaútočili na reportéra a kameramana chorvátskej telky. Napadli ich pred nehnuteľnosťou, ktorú polícia zapečatila kvôli nelegálnemu prenájmu. Podľa vyšetrovateľa chceli štábu zabrániť v práci, údajne útočili majitelia týchto nehnuteľností, čiže dvom Slovákom, 65 a 20 ročnému, hrozia teraz 3 až 5 rokov za mrežami. V Splite zakázali nočný predaj alkoholu. V čase od 21. do 6. ráno stopka predaja v obchodoch. Zákaz platí do 15. septembra. Nevzťahuje sa to ale na kaviarne, bary, reštaurácia, nočné kluby. Už predtým tak urobila Makarská, aby tam bol vraj nočný pokoj niekedy. Pre požiar na juhovýchode Francúzska museli svoj domov opustiť okrem iných aj rodina amerického herca Georgia Clooneyho. Hollywoodskí herci spolu so ženou kúpili v 2021. dom s vinicou východne od Marseille, nedaleko mesta Brignoles. Medzinárodná hokejová federácia predložila zákaz štartu reprezentácií Ruska a Bieloruska aj na svetových šampionátoch v ďalšej sezóne. 5 je nám, už v týchto chvíľach tie teploty sú vysoko, cez 30 stupňov Celzia už máme na Záhori, v kuchyni, v Hurbanove 32, Košice majú 27, Bratislava tiež 27, v Poprade dokonca 23, krátko po 9. Cez deň 32 až 39, to sú maximá. Výstrahy 1., 2. aj 3. stupňa máme pekne od severu smerom na juh. Jasno alebo poloblačno, mimoriadne teplo, bez vetrie a k tomu môže miestami popršať, ale naozaj len výnimočne na horách sa tak môže diať. 4 minútky po 9. hodine sme s vami na cestách s Rádiom Rock. Nová nehoda na križovatke Žitná, Detvianska v Bratislave. V Čadci ďalšia na Palárikovej do centra, rátajte so zdržaním. V Galante na Bratislavskej na Kruháči máme nehodu. V Dlhom nad Cirochou smere do Kamenice nad Cirochou sa nám zrazili dve osobné autá. No a pozor si dávajte na semafory nefungujúce v Prievidzi na križovatke Matice Slovenskej nábrežie. Za Podolincom do Holumnice sa nám presúvajú traktory a radary, hliadky, tých je veľa na cestách, lebo však je pekne a ráno ešte až tak nepečie, tak kontrolujú a pomáhajú a chránia nás na cestách, tak pozdravte ich.
4: Informácie z ciest volaj bezplatne na číslo 0800 800 444.

0: sa naladiť sa.
1: A na toto leto ešte oveľa viac.
0: Pretože leto s nami bude poriadne uletené.
1: Každý druhý pracovný deň hráme o uletenie vysoké výhry. A to zďaleka nie je všetko.
0: Práve hráme o 20 000 eur. A k tomu dostanete šancu vyhrať ešte aj 3 000 eur na letenky.
1: Pošlite SMS s textom ROK na číslo 7779
0: a dvíhajte telefón so slovami Oplatí sa naladiť sa.
1: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a ešte výhodnejší balíček, s ktorým sa do hry zapojíte až 20 krát, nájdete na www.oplatisanaladitsa.sk.
0: Tak nech vám to neuletí, práve máte šancu vyhrať spolu až 23 000 eur.
2: Už ste niekedy videli žraloka ťahať delfína? Že nie? Tak teraz máte šancu. BYD Roadshow vyráža na letnú cestu naprieč republikou. V hlavnej úlohe BYD Shark, ktorý brázdi slovenské mestá s novým modelom BYD Dolphin G v závese. Objavte moderné technológie, ako sú head-up display, panoramatická strecha či funkcia V2L. Zaregistrujte sa na testovaciu jazdu a môžete vyhrať BYD Dolphin G na pol roka. Viac na byd.com.
3: Hráme najväčšie rokové hity. Hráme iba rok.

0: Grilovačka s cenovým lídrom sa oplatí. Od štvrtka v Lidli slovenské špekáčiky iba 5,99 za 1,2 kg. Minimix nanuky 12 kusov len 2,79 z Lidl Plus. A Steiger Radler rôzne druhy iba 59 centov za pol litra. Lidl sa oplatí.
1: Rok na plné gule. Rádio Rok.

0: dopravný servis.
1: Pozdravujem aj všetkých za volantom. Kolóny sa tvoria na výjazde do Ružomberka a Zivachnovej. Zdržíte sa tu asi pol hodinu. Nehodu dokumentujú v Bratislave na križovatke Žitnej a Detvianskej, v Čadci na Palárikovej v smere do centra, počítajte so zdržaním. V Ružomberku na križovatke Žilinská a Čutkovská sa zrazil motorkár s osobným autom, hrátajte so zdržaním. Za Uralským podzámkom v smere do Dolného Kubína sa zrazilo osobné auto s dodávkou, tvoria sa aj rozsiahle kolóny v oboch smeroch a vo Vranove nad Topľou na ulici Duklianskej Hrdinov na križovatke pri Tesku zrážka dvoch osobných aut, zdržite sa tu. Cestári pracujú v Topoľčanoch na Tovarníckej v smere von z mesta, blokovaný je tu pravý pruh. Pozornosť zvýšte pred Podhoranmi v smere z Nitry, na ceste je zrazená vysoká zver a medzi Uhrovcom a Jankovým Prškom hlásite prípravné práce k víkendovým pretekom automobilov, obmedzenia potrvajú dnes do 20. Radar meria na D1 za Považskou Bystricou v smere do Púchova, na D1 za Považskou Bystricou aj v smere do Bytče, na D1 pred odpočívadlom Malý Šariš máme radar v smere z Chminianskej Novej Vsi. Ak viete viac, dajte nám vedieť aj prostredníctvom aplikácie Waze. Prajem pohodovú jazdu.
0: Informácie z ciest volaj bezplatne na číslo 0800 800 444. Hráme najväčšie rockové hity. Hráme iba rock. Iba rock. Toto je rock. Radio Rock.

0: show, ktorá má gule.
1: Je.
2: Nie, nevstupuj mu do toho.
1: A ano? Kapela, to bol slangový výraz pre pohlavnú chorobu.
2: Už ho viem. Viem, o čom točíš.
1: Začala to na K a končila vapavka.
2: Dnes ráno, špeciálna tupota, hneď od 6.
1: No ako sa máš, ale vieš čo, chytil som kapelu.
2: Naša chránená dielňa je tu s vami.
1: No a potom urobil Ivan Tassler z EMT Smile tuto.
2: Čau, Ivan.
1: Lambu. Ivan, pozdravujeme ťa. Viem, že by si nebol nadšený, ale toto sme my, Rádio Rock.
0: Ranná show, ktorá ťa nakopne na celý deň.
3: To vám napísalo, teda, že by nás celkom potešilo v týchto teplých dňoch nejaké také chladené pivko, teda moje kolegyne, tak také malé prekvapko im spraví, plné oddelenie, stále veľa roboty, keď sú prázdniny, takže bolo by to také super. Je to chirurgické oddelenie klasické, kde sa operujú brucha, zlomenín, máme tu úrazy a...
2: Že vy pritom počúvate Rádio Rock, fakticky?
3: Ja mám stále na počítače zapnuté rádio a počúvam.
2: My ideme zatiaľ chladiť to pivo Rádio Rock.
3: A tak ďakujem vám veľmi pekne, tešíme.
1: Aj ty sa môžeš prihlásiť na prepadovka@radiorock.sk.
0: Ranný rok s Tomáčom a Lubkou. Každé ráno od 6. do 10. V Lidli nakúpiš stovky produktov kedykoľvek za nižšie ceny. Napríklad mäsové výrobky, údeniny, šunky, aj párky. A bravčovú krkovičku v celku iba za 3,99 za kilogram, a to dlhodobo. Nakupovať inde nemá cenu. Lidl sa oplatí. Rádio Rock. Dopravný servis.
4: Povedzme si aj o tom, čo sa deje na cestách. Nehoda pribudla v Bratislave na obchvate pri výjazde letisko v smere na prístavný most. Havarovala tu dodávka a na ceste je aj vysypaný štrk. Blokovaný je pravý aj stredný pruh. Úsek je ťažšie prejazdný. Rátajte s kolónami. Nehoda stále aj na výjazde z D1 na R1 do Trnavy v smere zo Senca. V Ružomberku na križovatke Žilinská Čukotská sa zrazili motorkár s osobným autom. Treba rátať so zdržaním. Za Oravským podzámkom v smere do Dolna Kubína sa zrazilo osobné auto s dodávkou. Sú tu rozsiahle kolóny v oboch smeroch. V Liptovskom Mikuláši na križovatke Okoličianska Kláštorná zrážka troch osobných aut. Počítajte s kolónami. A vo Vranove nad Topľou na ulici Duklianských Hrdinov na križovatke pri Tesku sa zrazili dve osobné autá. Rátajte s rozsiahlymi kolónami. Kolóny sa tvoria aj v Senici na Hurbanovej v smere do centra. Zdržíte sa v nich asi pol hodinu a na vjazde do Ružomberka Zivachnovej zdržanie na asi pol hodinu. Radar meria na D1 pri odpočívadle Kostolná v smere do Trenčína, na D1 za Ilavou v smere do Dubnice nad Váhom. Radar meria tiež na D1 pri Vašci v smere do Východnej a na konci D1 pri Bidovciach v smere do Svinice. Ak viete o niečom, čo ste práve nepočuli, dajte vedieť na naše bezplatné číslo.
0: Informácie z ciest volaj bezplatne na číslo 0800 800 444.

0: sa naladiť sa
1: a premeniť svoje leto na bohatšie.
0: Práve máte šancu vyhrať spolu až 23 000 eur.

0: Dopravný servis.
1: Poďme spolu na cesty. Nehoda sa stala v Bratislave na križovatke Schneidera, Trnavského a Harmincovej. V Bratislave nehoda aj na obchvate pri výjazde letisko v smere na prístavný most. Havarovala tu dodávka a na ceste aj vysypaný štrk. Blokovaný pravý aj stredný pruh. Úsek je ťažšie prejazdný a treba rátať aj s kolónami. Na výjazde do Ružomberka, Zivachnovej aj Hubovej sa pre nehodu zdržíte asi pol hodinu. Za Liptovskými Matiašovcami v smere do Liptovského Mikuláša, za odbočkou do Liptovskej Sielnice rátajte s kolónami v oboch smeroch a v Košiciach pre nehodu na Masarykovej za Gorkého v smere na Svetopulkovu radšej zvýšte opatrnosť. Cestári pracujú v Kotešovej, Bukovej v smere do Veľkého Rovného, opilujú tu stromy, úsek je neprejazdný a za Košickými Olšanmi sa pracuje v smere do Košic, zdržíte sa preto v oboch smeroch. Pozor, v Kysuckom Novom Meste na hlavnej križovatke nefungujú semafory. Radar meria na R3 za Oravským Podzámkom v smere do Sedliackej Dubovej a potom aj na D1 pri Levoči v smere do Spišského Podhradia. Ďalší dopravný servis tu bude zhruba o hodinu, dovtedy šťastnú cestu želá Marek Kramara.
0: Informácie z ciest volaj bezplatne na číslo 0800 800 444. Hráme najväčšie rockové hity. Hráme iba rock. Iba rock. Toto je rock.

0: oplatí sa naladiť sa.
1: A na toto leto ešte oveľa viac.
0: Pretože leto s nami bude poriadne uletené.
1: Každý druhý pracovný deň hráme o uletenie vysoké výhry. A to zďaleka nie je všetko.
0: Práve hráme o 20 000 eur. A k tomu dostanete šancu vyhrať ešte aj 3 000 eur na letenky.
1: Pošlite SMS s textom ROK na číslo 7779
0: a dvíhajte telefón so slovami oplatí sa naladiť sa.
1: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a ešte výhodnejší balíček, s ktorým sa do hry zapojíte až 20 krát, nájdete na www.oplatisanaladitsa.sk.
0: Tak nech vám to neuletí, práve máte šancu vyhrať spolu až 23 000 eur.
2: Roborod v Rádiu Rock.
3: To sa mám uvádzať sám?
4: Roborod v Rádiu Rock. Hodina rokovej histórie každý pracovný deň o 13.
3: Dnes je posledný júlový piatok a nielen to, dnes je vôbec posledný júlový deň, to znamená 31. Je 13 hodín, úplne ideálny čas na hodinu rokovej histórie, všetko je ready, poďme na to.

0: dopravný servis.
1: Zdravíme aj všetkých na cestách. Nehodu máme za Telgártom smere do Vernára, je to pri odbočke do Stratenej. Staršie dokumentujú v Bratislave na križovatke Schneidera Trnavského Harmincova a za Liptovskými Matiašovcami smere do Liptovského Mikuláša je taktiež nehoda. Tento úsek je neprejazdný a obísť musíte cez Sielnicu. Kolóny máme pred Kysuckým Novým mestom smere zo Žiliny, tam stratíte 20 minút, asi 45 minút si počkáte na vjazde do Ružomberka z Ivachnovej aj z Hubovej. Cestári pracujú za Malackami smere do Perneka na nadjazde ponad D2. Aj tento úsek je neprejazdný a neprejazdné sú aj výjazdy na a z D2. A to do nedele. Pozor si dajte na D1 za Liptovským Hrádkom smere do Východnej, je odstavené osobné auto a v Poprade na hlavnom ťahu na križovatke pri Mercury Markete havarovalo osobné auto a navyše tam nefungujú semafory. Radary merajú na D1 pri Dubnici nad Váhom smere do Ilavy, na R3 za Oravským Podzámkom smere do Sedliackej Dubovej a radary aj na D1 pred odpočívadlom Malý Šary smere z Chminianskej Novej Vsi. Pamätajte, že vaše postrehy z ciest môžu pomôcť aj iným vodičom. Stačí, ak nám zavoláte.
0: Informácie z ciest volaj bezplatne na číslo 0800 800 444.

31. júla 2012 vystupoval Bruce Springsteen na olympijskom štadióne v Helsinkách a odohral tam svoj najdlhší koncert v živote. Netuším prečo, ale koncert trval 4 hodiny a 6 minút. Tomu určite diváci, ktorí mali lístky na státe, poďakovali. Inak pár dní dozadu vystúpil aj v Prahe a na to fanúšikovia museli čakať celý rok. My vám však to nekonečné čakanie spríjemníme a z Rádia Rok hrá Bruce Springsteen.

Pozerám sa do kalendára a aj dnes majú sviatok viacerí členovia výborných kapiel. V 47. sa narodil Carl Green, gitarista z Herman's Hermits. 68 má dnes Bill Berry, bubeník z R.E.M. Oslavuje aj ďalší bubeník Will Champion z Coldplay, ten mal 20 rokov menej ako Bill Berry, no je to pestrá zostavička. A jedného z nich si teraz v Rádiu Rock aj zahráme, tak ja si vyberám kapelu, ktorá žiaľ už nefunguje a myslím, že je to aj dosť škoda, i keď o reunione sa hovorí nič, nechajme to. Z Rádia Rock, R.E.M.

0: To bude nejaký gothic metal z Fínska.
1: Čo ja viem, skôr to znie ako grindcore z Bergenu.
0: A nebude to nový album Serukrev?
2: Nie, toto má tvrdší sound. Nebude to Nechtomor.
0: Alebo Schwager Kradel.
2: A nebude to nejaký noise punk z Laponska?
3: A nebude to len zle naladené Radio Rock? Nové aj aktuálne frekvencie nájdeš na www.radiorock.sk.
4: Platí sa naladiť sa
5: a premeniť svoje leto na bohatšie.
4: Práve máte šancu vyhrať spolu až 23 000 eur.

0: Máme minútu po 14. Kid Rock z rádia, ktoré má gule. Moje meno je Sifón, pozdravujem vás.
1: Rádio Rock hľadá miesta, kde sa počúva rock na plné gule. Terasy, pláže, kúpaliská, reštiky, firmy, skrátka miesta, kde majú ľudia vkus. Daj vedieť, kde také sú, mailom na prepadovka@radiorock.sk a čakaj, až dorazí naša roková patrola na kontrolu. Letná prepadovka Rádia Rock. Žalovať sa nemá, ale hlásiť sa to musí.
2: Prosím vás, promiňte, kdybyste mi dal ten zmrzlinový pohár.
3: Ne, nic, sifon, dva sifon.
4: Sifon podáváme jenom ke kávě.
1: A po obede v Rádiu Rock.
0: My u nás v Rádiu Rock máme perfektnú náladu, veď máme piatok, to znamená, že piatok rovná sa dobrá nálada. No a okrem toho, 31. júl, sme v polovici letných prázdnin, ľudia. Strašne to uteká a ja verím, že detská prázdniny si užívate, aj rodičia samozrejme. Ale inak dnes po 15. je v hre naozaj obrovský balík peňazí. Dokopy môžete vyhrať až 23 000 eur. Takže treba byť v strehu. Veď to poznáte, telefón môže zazvoniť kedykoľvek medzi 15. a 16. No ale hlavná správa dnešného dňa je nový singel kapely Horky, že slíže. Kuko je u nás v rádiu a o chvíľu si samozrejme pokecáme o novinke s názvom Montemabu. Tak zostaňte naďalej s nami.

0: show, ktorá má gule.
1: Je.
2: Nie, nevstupuj mu do toho.
1: A ano? Kapela, to bol slangový výraz pre pohlavnú chorobu.
2: Už viem. Vieš, viem, o čom točíš.
1: Začala to na K a končila vapavka.
2: Dnes ráno, špeciálna tupota, hneď od 6.
1: Ako sa máš, ale vieš čo, chytil som kapelu.
2: Naša chránená dielňa je tu s vami.
1: No a potom urobil Ivan Tassler z EMT Smile tuto.
2: Čau, Ivan.
1: Lango. Ivan, pozdravujeme ťa. Viem, že by si nebol nadšený, ale toto sme my, Rádio Rock.
0: Ranná show, ktorá ťa nakopne na celý deň.
3: To vám napísalo, teda, že by nás celkom potešilo v týchto teplých dňoch nejaké také chladené pivko, teda moje kolegyne, tak také malé prekvapko im spraví, plné oddelenie, stále veľa roboty, aj keď sú prázdniny, takže bolo by to také super. Je to chirurgické oddelenie klasické, kde sa operujú brucha, zlomenin, máme tu úrazy a...
2: Že vy pritom počúvate Rádio Rock, fakticky?
3: Ja mám stále na počítaču zapnuté rádio a počúvam.
2: My ideme zatiaľ chladiť to pivo Rádia Rock.
3: A tak ďakujem vám veľmi pekne, tešíme.
1: Aj ty sa môžeš prihlásiť na prepadovka@radiorock.sk.
0: Ranný rok s Tomáčom a Ľubkou. Každé ráno od 6. do 10. Zariad si domácnosť ešte výhodnejšie. Už tento piatok a sobotu ulovíš všetky produkty značky Silvercrest so zľavou 20%. Akcia platí exkluzívne online na e-shope Lidl.sk. Klikaj a ušetri. Online. Vždy viac. Rádio Rock. Dopravný servis.
4: Pozrime sa na cesty vodičov a vodičky. Zdraví Samokráľ. Nové nehody hlásite na výjazde zo Žiliny do Martina. Pri Hize sa tam zrazilo nákladné auto s dvoma osobnými. A novú nehodu hlásite aj pred Podzámčokom v smere zo Zvolena. Tie staršie dokumentujú na výjazde do Ivanky pri Dunaji z Bratislavy. Za Zvolenom v smere do Zvolenskej Slatiny. Tam sa zdržíte v oboch smeroch. Nehody máme aj za Liptovskými Matejovšovcami v smere do Liptovského Mikuláša. Tento úsek je neprejazný a obídete to cez Sielnicu. Ďalšia nehoda je v Liptovskom Mikuláši na ulici 1. mája smere do centra a v Poprade na hlavnom ťahu na križovatke pri Mercury Markete havarovalo osobné auto. Navyše tam nefungujú ani semafory. Kolóny hlásite na viazde do Ružomberka z Hubovej. Zdržíte sa asi hodinu a smere z Ivachnovej strátite 20 minút. Pozor si dajte na D1 pred Chmiňanskou Novou Sou smere z Fričoviec. Na krajnici je tam odstavené osobné auto. Radary máme pred Starou Kremničkou smere z Bartošovej Lehôtky, za Mengusovcami smere do Svitu, na D1 pred odpočívadlom Malý Šariš smere z Chmiňanskej Novej Vsi a na R4 za odpočívadlom Valalíky merajú smere do Krásnej. Dopravný servis neváhajte doplniť na našom bezplatnom čísle alebo cez aplikáciu Waze.
0: Informácie z ciest volaj bezplatne na číslo 0800 800 444. Hráme najväčšie rokové hity. Hráme iba rok. Iba rok. Toto je rok. Rádio Rock.

0: prosím vás, promiňte, kdybyste mi dal ten zmrzlinový pohár.
1: Ne, nic, sifon, dva sifon.
2: Sifon podáváme jenom ke kávě.
3: A po obede v Rádiu Rock.
4: My sme rádio, ktoré má gule a ja som veľmi rád, že u nás v štúdiu Rádia Rock je Kuko Horkyže Slíže. Servus, ahoj.
5: Ahoj, Sifón.
4: Ako sa máš? Leto?
5: Mám sa dobre, dobre. A vidím, že aj ty máš gule.
4: Mám. Vlastne máme tu obaja gule.
5: Pozdravujeme poslucháčov rádia, ktoré má gule.
4: A čo je teda tá hlavná novinka, tak nový album. Všetci fanúšikovia sú šťastní. Dnes vyšla aj nová skladba, ktorá sa volá Montemabu. A čo je na tom také super, je to, že rok 2021 to bola Alibaba 2. Bol to vlastne covidový rok, kedy sa vlastne nemohlo tak naplno oslavovať a hrať. A teraz vlastne ten krst vyjde v plnom prúde toho nového albumu. A čarovné slovíčko. Tak ako to ty vnímaš? Cítiš tam nejaký ten rozdiel?
5: No, ako si spomenul Alibabu, tak som si spomenul na krstného otca Alibaby. Sedí predo mnou.
4: Áno.
5: My sme degustovali víno a vlastne pluli sme to víno na to CDčko.
4: To bolo také super počas korony pluť.
5: Áno, a dokonca Anna Mari to chytila proste, ako tie sliny tam chytila do tváre, jak držala tú misku s tým ľadom a s tým vínom. No, takže bolo to také vtipné, no. No a samozrejme, po 5 rokoch a čarovné slovičko, no. Tešíme sa.
4: A čo znamená Montemabu?
5: To je najvyšší vrch v Mozambiku.
4: Lebo toto je úplne, že pre mňa neznáma.
5: No, 1700 metrov. Vlastne najprv vznikla myšlienka nového intra, že mohli by sme zavolať nejakých Afričanov, a že máme aj taký song o tom, ako si opilec zisťoval, že ako sa zbaví svojho návyku. A GPT mu poradilo, že nech ide za mudrcom na Montemabu, že on mu poradí. No, o tom je tá pesnička. A dokonca tá africká kapela, volá sa Lanája, bola zavolaná aj na Slyžovicu, takže budú s nami aj Montemabu a dokonca aj intro celého našho vystúpenia pôjdu s nami, tak sa veľmi tešíme, lebo vlastne my s nimi komunikujeme len telefonicky a mailom a uvidíme ich prvýkrát naživo. No.
4: No super, o Slyžovici sa ešte určite porozprávame. Ja by som sa chcel teda teraz venovať hlavne tej novinke, takže spomenul si nový singel Montemabu. Ja som si ho už teda vypočul, Mudrc a všetko sa to tam nachádza. Ako by si teda posluchačom, ktorí zatiaľ ešte možno tento nový singel nepočuli, ako by si im ho opísal? O čo tam ide?
5: No, tak znie tam zuluština, ktorá aj znamená, môžete si to dať normálne do prekladača. Tuším, aj titulky sú tam nejaké, takže keď si to skopírujete a dáte si to, tak uvidíte, že čo tam ten mudrc vlastne povedal. On tam presne toto povedal.
4: Čiže to nie je niečo vymyslené.
5: Nie, nie.
4: Aha.
5: Akože najprv to bolo tak, že vymyslíme, že to bude sranda, že a mudrc povedal habe, debe. A potom, že nie, že ľudia si všetko zisťujú. Takže tam je normálne o tom, že on mu hovorí, že môžeš chlastať, ale nie sám. Lebo kto chlasta sám je závislý a že musíš mať partiu a môžeš sem tam akože páchať hriechy, lebo keby sme nepáchali hriechy, tak Ježiško za nás umrel zbytočne. Tak to je tam akože v tej zuluštine povedané. Veľmi, veľmi super je to, no. Akože tešíme sa z toho refrénu.
4: Tak poďme si zahrať nový singel. Rockery, dajte hlasnejšie rádia. Určite odporúčam a ja mám obrovskú radosť. Toto je novinka s názvom Montemabu.

0: Prosím vás, promiňte, kdybyste mi dal ten smrzlinový pohár.
1: Ne, nic, sifon, dva sifon.
2: Sifon podáváme jenom ke kávě.
3: A po obědě v Rádiu Rock.
4: Poďme sa povenovať festivalu Slížovica, ktorý bude 28. augusta, tradične. Uh-huh. Tak táto Slížovica je výnimočná v tom teda, že budete práve na tomto vašom festivale krstiť nový album a čarovné slovíčko. Aký bude ten program? Teraz sa poďme povenovať ešte vášmu koncertu, potom spomenieme aj ostatné kapely, aké tam budú. Keďže to bude teda koncert, kde sa bude krstiť, bude ten koncert ešte v niečom výnimočný, čo sa týka nových skladieb, nové intro a podobné záležitosti?
5: No, už tak 2 roky ideme tak, že intro meníme na Slížovici. Pre tých, ktorí nevedia, o čo ide, je to vlastne začiatok koncertu, takéto divadielko, tak 2 roky dozadu sme mali Knight Rider, došiel som na invalidnom vozíku a potom sme mali rok dozadu Eden's Family.
4: Áno.
5: Ja som bol Gomez a teraz sme si vymysleli vlastne africké intro, ktoré máme aj na albume a čarovné slovíčko, tak to sme teda zavolali tú africkú folklórnu kapelu Lanaya, ktorá si to s nami zahrá, takže to bude iné. Samozrejme pesničky, zahráme aj Montemabu, zahráme niekde v strede, to asi pokrstíme. Tak keď máme tam kavaléru, tak chceli by sme, aby nám to pokrstil kavaléra, ale hovorí sa, že on je nevyspytateľný, hej, že buď to pokrstí, ešte si s nami aj zaspieva My English is in poor, welcome to the Singapore, alebo proste povie, že nie, že nie, tak máme, no, máme v talóne ešte, akože keď nám to nevíde, tak máme plán B, samozrejme. Krstného otca. A program samozrejme mením.

0: je dlhší ako na ostatných festivaloch, keďže je to náš festival, Autogramiáda tam bude, kde sa dá podpísať aj nový album, aj staré albumy samozrejme. No a tešíme sa, je to náš festiak.
1: No a fanúšikovia, ktorí chodia pravidelne, tak vedia, čo očakávať. A keby tam náhodou bol niekto nový, povedzme, že sa ešte rozhoduje, či ísť, tak ten program stojí určite za to. Kapely ako Soulfly, Korpiklany, Ivan Mladek, SPS, Vidiek, Polemik, Totálne nasazení, Katastrofy, Slobodná Európa, Doktor Zetor, Symfobia, no a teda spomínaná kapela Lanaja.
0: Dámy a páni, bude vonku nový album Čarovné slovičko, ktorý pokrstíme na našom festivale 28.8. v Nitre na Slížovici. Pozývame vás všetkých, aj tí, čo už lístky majú, aj tí, čo ešte lístky nemajú. Prajem vám pekný zážitok, krásne počasie. To prajem a samozrejme aj kapelám, pretože pekné počasie je fajn a škaredé počasie to je ako šachové figurky z hovna. Dá sa s tým hrať, ale ľudia sú špinaví, slušne povedané zašpinení.
1: A smrdí to.
0: A smrdí to.

0: Rádio Rock hľadá miesta, kde sa počúva rock na plné gule.
1: Veru, tak ako minulý rok, tak aj tento rok ideme za vami. Máme tu našu letnú prepadovku. Po lopate, vy sa prihlásite, dáte o sebe vedieť, že u vás v práci alebo kdekoľvek počúvate Rádio Rock na plné gule. No a my vás prepadneme, samozrejme neohlasene, prídeme na kontrolu a keď bude hrať Rádio Rock, tak parádne letné veci od nás dostanete. Myslím, že to je jasné, tak sa nám hláste. Prepadovka @radiorock.sk

0: Už ste niekedy videli žraloka ťahať delfína? Že nie? Tak teraz máte šancu. BYD Roadshow vyráža na letnú cestu naprieč republikou. V hlavnej úlohe BYD Shark, ktorý brázdi slovenské mestá s novým modelom BYD Dolphin G v závese. Objavte moderné technológie, ako sú head-up display, panoramatická strecha či funkcia V2L. Zaregistrujte sa na testovaciu jazdu a môžete vyhrať BYD Dolphin G na pol roka. Viac na byd.com.
1: Dopravný servis.
2: Všetkých na cestách zdraví Samo Kráľ, tu sú aktuality z dopravy. Nové nehody hlásite pred Malackami smere z Plaveckého štvrtka a za Párnicou smere do Zázrivej. Tie staršie dokumentujú na D2 pred Kutmi smere z Malaciek, zdržíte sa tam v rozsiahlých kolónach a odporúčate to obísť po starej ceste. Ďalej v Bratislave na Trnavskej pri Kauflande smere von z mesta, na viazde do Hrubej Borše z Kráľovej pri Senci. Nehodu hlásite aj za Šutovcami smere do Bojníc, na viazde zo Žiliny do Marty. Na Prihyze sa zrazilo nákladné auto s dvoma osobnými. Ďalej pred Podzámčokom smere zo Zvolena, nehoda aj za Liptovskými Matiešovcami smere do Liptovského Mikuláša. Tento úsek je neprejazný a obídete to cez Sielnicu. Ďalšia nehoda je v Ľuboticiach na Bardejovskej smere do Prešova na Dukliansku a nehodu dokumentujú aj v Hudcovciach smere do Továrneho. Aj tento úsek je neprejazný a skúste to obísť cez Strážske. Kolóny máme pred Kysuckým Novým mestom smere zo Žiliny. Tam sa zdržíte 20 minút a na viazde do Ružomberka z Hubovej stratíte viac ako pol hodinu a smere z Ivachnovej asi štvrť hodinu. Cestári pracujú na D1 pri odpočívadle Čataj smere do Trnavy. Rátajte tam so zdržaním. Mobilný radar Strieborná Kia sa pohybuje medzi Ludanicami a Chrabranmi a stacionárny radar ste videli na D1 pri Vážci smere do Východnej. Od nás je to na teraz všetko, dávajte si na cestách pozor.
1: Informácie z ciest volaj bezplatne na číslo 0800 800 444.

0: oplatí sa naladiť sa.
1: A máš 20 tisíc! Krásny posledný júlový deň z oplatí sa naladiť sa želá Miša Vrábová. Ahoj!
0: Neverím.
1: Je to pravda. Sice tu nemám parťaka Byčana, lebo niekde bicykluje. Teda dúfam, že sa nezrúbal ešte. Neublížil si. Ale naozaj máš 20 tisíc! Krásny pocit, že?
0: Úžasný.
1: Však to nie je malé peňazí, akože povedzme si, hej. Zlata, jak predýchava. Ale poďme spolu. Hlboký nádych. Hlboký výdych. Dobre. No, zoznámime sa.
0: Áno.
1: Ako sa voláš?
0: Tu je Ľudka z východného Slovenska.
1: Ľudka, aj náš pazvukár ťa pozdravuje.
0: Ďakujem.
1: Východné Slovensko. Počúva, ty si po nejakom športovom výkone, alebo reálne takto predýchávaš 20 tisíc?
0: Nie, ja som sa len náhodne otočila a pozerám telefon, tak preto.
1: Čiže to, toto...
0: A v práci som tak. Čiže tak.
1: Naozaj toto ťa tak rozhodilo, hej? Že...
0: Áno, áno, áno.
1: To je krásne. A v práci si ešte? Ľudka. V piatok po 15.
0: Áno, áno, presne tak, presne, áno.
1: Dobre, takže čo teraz spravíme? Pobalíme saky paky a ideme dopreč.
0: No, ale, keby sa dalo.
1: Ale nie tak rýchlo, pretože ja tu mám pre vás ešte extra bonusové 3000 pre vás. Pre teba ešte extra bonusové 3000, ak ich teda chceš.
0: Áno.
1: Výborne, budeš mať 5 sekúnd na odpoveď, dám ti veľmi jednoduchú otázku, dokonca dve možnosti a ty si jednu vyberieš a uvidíme, ako to dopadne, dobre?
0: Áno.
1: Medzi obľúbené destinácie Slovákov patrí dlhodobo aj Chorvátsko a Grécko, inak teraz sa cítim ako oný nikotín, ty kokos. Obe krajiny sú známe svojimi krásnymi ostrovmi, takže otázka za 3000 znie. Ľudka. Ktorá krajina má viac obývaných ostrovov? Chorvátsko alebo Grécko?
0: Chorvátsko?
1: Ja viem, že sa to môže zdať, ale Chorvátsko má asi iba 50 ostrovov. Grécko ich má neskutočných 227 obývaných. Budeme vedieť na budúce, dobre? Ale nevadí, máme 20 tisíc, Ľudka! Gratulujem, chod si užívať piatok, víkend, leto, dovolenky, čo len budeš chcieť za tie peniaze, dobre?
0: Áno, áno.
1: Dobre. Ahoj, maj sa krásne,
0: ahoj,
1: čau.
0: Majte sa.
1: Tak toto má vyzerať. V uletenom lete v oplati sa naladiť sa. Dohromady 20 tisíc si odniesla Ľudka. Tie bonusové 3 tisícky sa nepodarilo vyhrať, ale vy to môžete skúsiť opäť v utorok, keďže počas uleteného leta žrebujeme každý druhý pracovný deň.
2: Oplatí sa naladiť sa.
1: Čaká na vás poriadny balík peňazí. A ja mám pre vás ešte jednu dobrú správu. V utorok to už bude bez záludnej otázky. Máme pre vás uletených až 26 tisíc. A môže byť vaše, ak nám to zodvihnete, tak ako Ľudka dnes do 10 sekúnd s heslom Oplatí sa naladiť sa. A nezabúdajte, že stále môžete využiť aj ten náš zvýhodnený balíček, s ktorým sa do hry zapojíte až 20 krát. Tak krásny víkend, počujeme sa opäť v utorok. Dobre. Tak počkaj. Tak bez Andreja vieš, že je to také divné. No. Kedy si zahráme o neuveriteľných 26 tisíc?
3: Oplatí sa naladiť sa.
2: A premeniť svoje leto na bohatšie.
3: Zapojte sa aj vy.
2: Pošlite SMS s textom ROK na číslo 7779.
3: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a ešte výhodnejší balíček, s ktorým sa do hry zapojíte až 20 krát, nájdete na www.oplatisanaladica.sk.

0: čerstvé produkty za nízke ceny len u cenového Lídra. Od štvrtka v Lídli čerešne iba 39 centov za 100 gramov z Lidl Plus. Bravčové karé plátky kilogram len 4,99. A gouda iba euro 59 za 250 gramový bloček. Lidl sa oplatí.
1: Rádio Rock.

0: Prosím vás, promiňte, kdybyste mi dal ten zmrzlinový pohár.
1: Ne, nic, sifon, dva sifon.
2: Sifon podáváme jenom ke kávě.
3: A po obědě v Rádiu Rock.
4: Máme 31. júla a hlavná správa dnešného dňa. Nový singel kapely Horkyže Slíže. No a dnes po 14. bol našim hosťom Kuko.
5: Ako by si teda posluchačom, ktorí zatiaľ ešte možno tento nový singel nepočuli, ako by si im ho opísal? O čo tam ide?
6: No, tak znie tam zuluština, ktorá aj znamená, môžete si to dať normálne do prekladača. Tuším, aj titulky sú tam nejaké, takže keď si to skopírujete a dáte si to, tak uvidíte, že čo tam ten mudrc vlastne povedal. On tam presne toto povedal.
5: Že to nie je niečo vymyslené.
6: Nie, nie. Aha. Akože najprv to bolo tak, že vymyslíme, že to bude sranda, že a mudrc povedal hábe, debe. A potom, že nie, že ľudia si všetko zisťujú. Hej? Mm-hmm. Takže tam je normálne o tom, že on mu hovorí, že môžeš chlastať, ale nie sám. Kto chlasta sám je závislý a že musíš mať partiu a môžeš sem tam akože páchať hriechy, lebo keby sme nepáchali hriechy, tak Ježiško za nás umrel zbytočne.
4: Tak teda nový singel je vonku a keď to chcete mať aj s klipom, určite bežte na Facebook Rádia Rock.
3: Toto je Rádio

0: dopravný servis.
1: S aktuálnym pohľadom na cesty zdraví Samo Kráľ. Nové nehody pribudli na výjazde z D2 do Lozor na smere zo Stupavy, v Banskej Bystrici na konci obchvatu smere do Slovenskej Ľupče, tam sa aj zdržíte, a nová nehoda je aj na Dargove smere do Košického Klečenova. Ďalšie nehody máme na D2 pred Kutmi smere z Malaciek, prijazdný je tam iba pravý pruh a zdržíte sa v dlhých kolónach. Ďalej v Malinove na Bratislavskej smere do mosta pri Bratislave, na R1 za výjazdom Nitra juh smere do Bábu sa zrazilo osobné auto s kamiónom. Ďalšia nehoda je za Párnicou smere do Zázrivej, taktiež za Liptovskými Matiašovcami smere do Liptovského Mikuláša. Tento úsek je stále neprejazdný a obídete to cez Sielnicu a následky nehody dokumentujú v Hucovciach smere do Továrneho. Kolóny máme na konci D1 pri Turanoch smere do Kraľovian, tam sa zdržíte pol hodinu a asi 20 minút stratíte na viazde do Ružomberka z Hubovej a aj z Ivachnovej. Cestári pracujú na D1 pri odpočívadle Čataj smere do Trnavy. Rátajte tam so zdržaním. Prekážka je na R1 za Dolnou Stredou smere do Šoporne. Tam je v ľavom pruhu odstavené osobné auto a taktiež sa tam zdržíte. Pozor si dajte aj na výjazde z Nedanoviec do Krásna. Horí tam pri ceste tráva. A za Lúčkou smere do Chmeľova je na vozovke pneumatika. Radar ste videli v Dolnom Smokovci, meria obojsmerne a policajné hliadky máme za Zlatými Moravcami smere do Tesárskych Mlynian a ďalšie za Novákmi smere do Prievidze. Budeme radi, ak náš dopravný servis doplníte.
0: Informácie z ciest volaj bezplatne na číslo 0800 800 444. Hráme najväčšie rokové hity. Hráme iba rok.

0: oplatí sa naladiť sa
1: a premeniť svoje leto na bohatie.
2: Tak, dnes sa to podarilo. Ľudka z východného Slovenska vyhrala naozaj krásnych 20 000 eur. Mohla mať k tomu ešte o 3 litre navyše, ale žiaľ neuhádla súťažnú otázku. Ale 20 000 takto v strede letných prázdnin, ja si myslím, že môže byť. To ešte aj na ďalšie 2-3 dovolenky vydá. Takže parada, gratulujem. No a samozrejme, my pokračujeme. Užívame si leto, užívame si aj tie nádherné výhry, ktoré vám ponúkame. No a už v utorok budeme najbližšie hrať, a to o 26 000 eur za heslo Oplatí sa naladiť sa, ale pozor, sme bez otázok. Takže v utorok hráme o 26 000 eur. Odporúčam ísť aj na web oplatisanaladica.sk, kde nájdete všetky infošky a samozrejme aj zvýhodnené balíčky.
1: Zapojte sa aj vy.
0: Pošlite SMS s textom ROK na číslo 7779.
1: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a ešte výhodnejší balíček, s ktorým sa do hry zapojíte až 20 krát, nájdete na www.oplatisanaladica.sk.

0: Prosím vás, promiňte, kdybyste mi dal ten sprzejdový pohár.
1: Ne, nic, sifon, dva sifon.
2: Sifon podáváme jenom ke kávě.
3: A po obědě v Rádiu Rock.
4: Máme piatok, výborná nálada, vonku je poriadny hit, takže treba dodržiavať pitný režim a asi najlepšie stráviť možno niekde pri vode víkend, ktorý je pred nami, lebo rovnako tak bude horúci, ale samozrejme apelujem na všetkých, treba dávať obrovský pozor, lebo ako sa hovorí, slnko je svinia. No ale čo je hlavné, tak my v Rádiu Rock nevydychujeme.
5: Pôjde si aj vydýchnuť trošku, ako pospať a tak?
6: Nie, ja nevydychujem.
4: Presne tak! Dnes nás čaká Harčov Rádia Rock, dvojhodinovka plná tvrdšej hudby. Zajtra o 20:00 to bude live koncert, no a v nedeľu Classic Rock Show, to najlepšie z rokov 70., 80. a 90. Tak rockery, užívajte.

0: Rádio Rock hľadá miesta, kde sa počúva rock na plné gule. Terasy, pláže, kúpeliská, reštiky, firmy, skrátka miesta, kde majú ľudia vkus. Daj vedieť, kde také sú, mailom na prepadovka@radiorock.sk a čakaj, až dorazí naša roková patrola na kontrolu. Letná prepadovka Rádia Rock. Žalovať sa nemá, ale hlásiť sa to musí.
1: Rock na plné gule.

0: Masti. Ranná show, ktorá má gule.
1: Je.
2: Nie, nevstupuj mu do toho.
1: A ano? Kapela, to bol slangový výraz pre pohlavnú chorobu.
2: Už viem. Vieš, viem, o čom točíš.
1: Začala to na K a končila vapavka.
2: Dnes ráno, špeciálna tupota, hneď od 6.
1: Ako sa máš, ale vieš čo, chytil som kapelu.
2: Naša chránená dielňa je tu s vami.
1: No a potom urobil Ivan Tassler z EMT Smile tuto.
2: Čau, Ivan.
1: Lango. Ivan, pozdravujeme ťa. Viem, že by si nebol nadšený, ale toto sme my, Rádio Rock.
0: Ranná show, ktorá ťa nakopne na celý deň.
3: To vám napísalo, teda, že by nás celkom potešilo v týchto teplých dňoch nejaké také chladené pivko, teda moje kolegyne, tak také malé prekvapko im spraví, plné oddelenie, stále veľa roboty, aj keď sú prázdniny, takže bolo by to také super. Je to chirurgické oddelenie klasické, kde sa operujú brucha, zlomenín, máme tu úrazy a...
2: Že vy pritom počúvate Rádio Rock, fakticky?
3: Ja mám stále na počítaču zapnuté rádio a počúvam.
2: My ideme zatiaľ chladiť to pivo Rádia Rock.
3: Tak ďakujem vám. No, pekne, tešíme.
1: Aj ty sa môžeš prihlásiť na prepadovka@radiorock.sk.
0: Ranný rok s Tomáčom a Ľubkou. Každé ráno od 6 do 10.
4: Už ste niekedy videli žraloka ťahať delfína? Že nie? Tak teraz máte šancu. BYD Roadshow vyráža na letnú cestu naprieč republikou. V hlavnej úlohe BYD Shark, ktorý brázdi slovenské mestá s novým modelom BYD Dolphin G v závese. Objavte moderné technológie, ako sú head-up display, panoramatická strecha či funkcia V2L. Zaregistrujte sa na testovaciu jazdu a môžete vyhrať BYD Dolphin G na pol roka. Viac na byd.com.
0: Dopravný servis.
5: Pozrime sa, aká je situácia na cestách. Vodičov zdraví Samokráľ. Nehody dokumentujú na D2 pred Kutmi smere z Malaciek. Priazný je tam iba pravý pruh a zdržíte sa v dlhých kolónach. Odporúčate obchádzku po starej ceste. Hromadná nehoda sa stala pred Šútovcami smere z Bojníc. Ďalšie máme na R1 pri Buči smere do Zvolena. Tam sa taktiež zdržíte. Na výjazde z D1 do Mengusoviec smere z Popradu sa zrazili dve osobné autá. Nehoda je aj vo Veľkej Lomnici smere do Huncoviec. Zdržíte sa aj tam. Ďalšie je na Dargove smere do Košického Klečenova a nehodu dokumentujú aj v Hucovciach smere do Továrneho. Kolóny sú na konci D1 pri Turanoch smere do Kráľovian. Stratíte tam 45 minút a na viazde do Ružomberka z Hubovej aj z Ivachnovej stratíte asi 20 minút. Cestárov stretnete na D1 pri odpočívadle Čataj smere do Trnavy. Rátajte tam so zdržaním. Pozor si dajte vo Veľkom Bieli. Tam na železničnom priecestí nefungujú semafory a zdržíte sa. A na R1 pred Novou Baňou smere zo Žarnovice na ceste polystyrén. Radary merajú na D1 pri odpočívadle Kostolná smere do Trenčína, na R1 za Žarnovicou smere do Žiaru nad Hronom, radary aj v Liptovských Matiašovciach smere do Zuberca a rýchlosť vám skontrolujú aj na D1 pri Vážci smere do Východnej. Želáme bezpečnú a pohodovú jazdu a ak vás na ceste niečo prekvapí, neváhajte nám zavolať.
0: Informácie z ciest volaj bezplatne na číslo 0800 800 400 44.

The child bless thee and keep thee forever.

0: Dopravný servis.
1: Všetkých na cestách zdraví Samokráľ. Nové nehody pribudli v Bratislave na výjazde z Einsteinovej na Viedensku. V Bratislave na výjazde na Panónsku na most SMP smere z Einsteinovej z mosta Lanfrancony a do Tretice v Bratislave na Dostojevského rade smere na Vajanského nábrežie. Nová nehoda je aj za Turanmi smere do Kraľovian, tam sa zdržíte asi hodinu a pol. V Sabinove Orkucanoch smere do centra a nová nehoda je aj v Košiciach na Prešovskej smere von z mesta. Tie staršie dokumentujú na D2 pred Kutmi smere z Malaciek, prejazdný je tam iba pravý pruh a zdržíte sa v dlhých kolónach. Odporúčate obchádzku po starej ceste. Ďalej máme nehody aj na R1 pri Buči smere do Zvolená, tam sa taktiež zdržíte. Na výjazde z D1 do Mengusoviec smere z Popradu sa zrazili dve osobné autá a nehody hlásite aj v Kapušanoch smere do Lady a v Hudcovciach smere do Tovarného. Cestárov stretnete na D1 pri odpočívadle Čataj smere do Trnavy. Rátajte tam so zdržaním. Radar ste videli na D1 pri Vašci smere do Štrby. Policajné hliadky máme v Malackách na začiatku Továrenskej smere z Pezinskej, v Poprade na Štefánikovej na kruhovom objazde. Hliadkujú aj v Košiciach na Toriskej smere na Moskovskú a hliadka je aj vo Volici smere do Čabín. Ak ste na cestách videli viac, neváhajte nám zavolať.
0: Informácie z ciest volaj bezplatne na číslo 0800 800 444. Rádio Rock.

druhy produktov kedykoľvek za nižšie ceny. Napríklad mäsové výrobky, údeniny, šunky, aj párky. A bravčovú krkovičku v celku iba za 3,99 za kilogram, a to dlhodobo. Nakupovať inde nemá cenu. Lidl sa oplatí.

0: najväčší zraz motorkárov na Slovensku mierí na Zemplínsku Žíravu.
1: Zaží nadúpaný víkend plný adrenalínu, množstvom atrakcií a skvelej hudby. Vystúpi legendárna kapela Olympik, Horkýže Slíže, Helenine oči, Iné kafe, Adam Ďurica a mnoho iných. Aj tento rok sa predstaví svetová špička kaskadérov Special Brothers Show. To všetko a ešte oveľa viac zažiješ 20. až 22. augusta na Zemplínskej Šírave v stredisku Lúč. Vstupenky v predaji na ticketportal.sk.

Check out.

0: Oplatí sa naladiť sa.
1: A na toto leto ešte oveľa viac.
0: Pretože leto s nami bude poriadne uletené.
1: Každý druhý pracovný deň hráme o uletenie vysoké výhry. A to zďaleka nie je všetko.
0: Práve hráme o 20 000 eur. A k tomu dostanete šancu vyhrať ešte aj 6 000 eur na letenky.
1: Pošlite SMS s textom ROK na číslo 7779
0: a dvíhajte telefón so slovami Oplatí sa naladiť sa.
1: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a ešte výhodnejší balíček, s ktorým sa do hry zapojíte až 20 krát, nájdete na www.oplatisanaladitsa.sk.
0: Tak nech vám to neuletí. Práve máte šancu vyhrať spolu až 26 000 eur.
2: Toto je Hard Rock Show Rádia Rock.

Rádio Rock hľadá miesta, kde sa počúva rock na plné gule. Terasy, pláže, kúpeliská, reštiky, firmy, skrátka miesta, kde majú ľudia vkus. Daj vedieť, kde také sú, mailom na prepadovka@radiorock.sk a čakaj, až dorazí naša roková patrola na kontrolu. Letná prepadovka Rádia Rock. Žalovať sa nemá, ale hlásiť sa to musí. Toto je Hard Rock Show Rádia Rock.

0: show, ktorá má gule.
1: Je.
2: Nie, nevstupuj mu do toho.
1: A ano? Kapela, to bol slangový výraz pre pohlavnú chorobu.
2: Už ho viem. Vieš, viem, o čom točíš.
1: Začala to na K a končila vapavka.
2: Dnes ráno, špeciálna tupota, hneď od 6.
1: No ako sa máš, ale vieš čo, chytil som kapelu.
2: Naša chránená dielne je tu s vami.
1: No a potom urobil Ivan Tassler z EMT Smile tuto.
2: Čau, Ivan.
1: Lambu. Ivan, pozdravujeme ťa. Viem, že by si nebol nadšený, ale toto sme my, Rádio Rock.
0: Ranná show, ktorá ťa nakopne na celý deň.
3: To vám napísalo, teda, že by nás celkom potešilo v týchto teplých dňoch nejaké také chladené pivko, teda moje kolegyne, tak také malé prekvapko im spraví, plné oddelenie, stále veľa roboty, keď sú prázdniny, takže bolo by to také super. Je to chirurgické oddelenie klasické, kde sa operujú brucha, zlomenín, máme tu úrazy a...
2: Že vy pritom počúvate Rádio Rock, fakticky?
3: Ja mám stále na počítače zapnuté rádio a počúvam.
2: My ideme zatiaľ chladiť to pivo Rádio Rock.
3: A tak ďakujem vám veľmi pekne, tešíme.
1: Aj ty sa môžeš prihlásiť na prepadovka@radiorock.sk.
0: Ranný rok s Tomáčom a Ľubkou. Každé ráno od 6 do 10. Toto je Hard Rock Show Rádio Rock.

Hráme najväčšie rokové hity. Hráme iba rok. Iba rok. Toto je rok. Rádio Rok.

0: oplatí sa naladiť sa.
1: A na toto leto ešte oveľa viac.
0: Pretože leto s nami bude poriadne uletené.
1: Každý druhý pracovný deň hráme o uletenie vysoké výhry. A to zďaleka nie je všetko.
0: Práve hráme o 20 000 eur. A k tomu dostanete šancu vyhrať ešte aj 6 000 eur na letenky.
1: Tak pošlite SMS s textom ROK na číslo 7779
0: a dvíhajte telefón so slovami oplatí sa naladiť sa.
1: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a ešte výhodnejší balíček, s ktorým sa do hry zapojíte až 20 krát, nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
0: Tak nech vám to neuletí, práve máte šancu vyhrať spolu až 26 000 eur.
2: Rádio Rock na plné gule.

Hey Rocker, Rádio Rock berie každého jedného na dovolenku a nemusíš vystrčiť ani pety z domu. Peter do sedla s tebou precestuje Japonsko, Irak, Južnú Afriku a pôjdeme aj na Kubu. 4 svety, 4 krajiny za 4 týždne. Každé ráno v Rádiu Rock. Hey Rocker, Rádio Rock berie každého jedného na dovolenku a nemusíš vystrčiť ani pety z domu. Peter do sedla s tebou precestuje Japonsko, Irak, Južnú Afriku a pôjdeme aj na Kubu. 4 svety, 4 krajiny za 4 týždne. Každé ráno v Rádiu Rock. Rádio Rock hľadá miesta, kde sa počúva rock na plné gule. Terasy, pláže, kúpeliská, reštiky, firmy, skrátka miesta, kde majú ľudia vkus. Daj vedieť, kde také sú, mailom na prepadovka@radiorock.sk a čakaj, až dorazí naša roková patrola na kontrolu. Letná prepadovka Rádia Rock. Žalovať sa nemá, ale hlásiť sa to musí.